instant, kom haïste, kom alien, kom vinnig, kom song, kom happy, kom hartseer, kom smile, kom troon, kom winter, kom somer, kom sonskyn, kom.